0: 자시 메토코자피 와능 그게틀
1: 아림든 슈그메타 체르비 예신치 포냐
0: 와능 챙게 포냐
2: 디초나 녀흐등 가르마 섬진니 디초나 녀르치그등 가르마 섬지버 톱지 인겨클린츠나 짜르통샤제인 디초나 녀르치그등 가르마 섬진니 디초나 녀르니등 가르마 섬지버 헬케르 메롱 렌츠나 통제인
3: 촌친더라 랑흐 단숨지 촌친더라
4: 촌친더라 Jirngu shasim je chomchin dara.
3: Chomchin dara.
2: Dicula nyerni deng karma simchin ni, dicula nyersim war, saringir nyamjuk chashtung shajayin.
5: Sornin oshkil gomchin.
6: Tsomun oshkil alonchin.
5: Sarangir nyamdru.
2: Dicula nyersim ni, dicula nyersim deng karma ngamni war. Dichin zeri lenchin shtongjiyin. Nyamkunamba, tsormun jangzhu nyanchin keng oshkil alonchin ki, nyan shiwi lenchin ngwanda deng charsung, kilchi nyambar guazhenqi.
6: Tāna bējīnji dīcūla wadīn yīn.
7: Nā mōgī tūnjī, pēkēgī lāmnē nyēnzhūn shū. Tāndalīngi nē sēnshīn bāni, zhōngyā mīmā guīngyōb lūngchīn lēkūngī pēkē chīn lāmgī.